noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sama, a ruka mi traži nekog, traži nekog da dotakne. Čija li je

Uzela si moje srce na poverenje. Klela se u Boga, sebe, mene i poštenje.

0: Genetic Grooves Guru želi pozdraviti sve slušaoce Radio Zenice.
1: Svi vojni

redu. Ortaci prodaju sranje brže nego Nutellu. Svi samo jure to zvanje ko da su u kartelu. Svi negde žure najdalje, svi su tu na Marvelju. A gulo se džonovi sve dok ne postanu donovi. Žive u Sodomi, Gomori, pazi šta govoriš. Fokus na lovi, u glavi su kola i stanovi. Svi jure te snove.

Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@etvz.ba.

0: Biljke na satu, spoje se ljudi, zato neću da se budim. 5 sati.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Kad jednom budeš prošao kroz moj grad, putniče nemoj da se žuriš.

0: Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom. Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
4: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
5: vaša radio stanica.
4: Please welcome
5: Radio Zenica.

0: Genetic Grooves Guru želi pozdraviti sve slušaoce Radio Zenice.
1: Okay.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing minute.
3: Hey, can't find that on radio. Zenica. Radio.

ću ti svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sudim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim.

0: Marketing. Zaroni Teuval dobrih cijena u robotu. Grožđe crno 1 kg 2,50, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, deterđent za veš Fax plus omekšivač Ornel gratis 22,95, deo spray Fa 2,95. Vaš robot.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

Perspektiva je u Srbiji, u Novom Pazaru. U ovoj epizodi razgovaramo o nadi, o odgovornosti, budućnosti i vrednostima koje ostaju kada se okupljanja završe, a svakodnevni život nastavi. Šta je to što je ova generacija naučila o sebi i kakvo društvo želi da ostavi onima koji dolaze posle njega?

0: Mi želimo mirno i normalno društvo!
1: Mi smo prvi put u civilizaciji pozitivan uzor za nešto. Mi imamo tog Novaka Đokovića i sada naše studente. Ali prvi put u istoriji mi imamo to da su studenti najobrazovaniji, najsamosvesniji, najvredniji. Oni su odlučili da kroz život idu težim putem. Lakše je da napravite neku aplikaciju i obogatite se, ali oni to nisu hteli. Oni su uzori mladima. Mi sada imamo male maturante osmake koji završavaju školu i svi oblače majice, studenti pobeđuju i tako šetaju različitim gradovima Srbije. Mi živimo jednu renesansu društvenu. Nasupro tome režim želi sve to da uguši i da nas vrati u stanje apatije i mržnje, ali prosto ne može. Ta promena, psiholozi kažu, je ireverzibilna, nepovratna. Kada se preskoči ta granica, nema vraćanja unazad. Kada dete usvoji govor u psihologiji, teško će se vratiti na život pre usvajanja govora, jedino ako se ne znam kakva trauma desi. Tako smo i mi. Mi smo usvojili ideju da ćemo biti slobodno društvo i sad je samo pitanje kako da se ovom ljubavlju, čistotom i milinom izborimo protiv mafijaške hobotnice koja koristi sav kapital koji od nas ukrao, koristi moć, policiju, koristi kriminalce i sve ono što se dešava. Ali ono što i oni znaju, jedan moj kolega i saradnik kaže, on zna da mi znamo, da on zna da je gotov. I onog trenutka kad je on shvatio da mi znamo, da on zna da je gotov, tad je promjena nastala.
2: Najvažnije što je studentski pokret donio Srbiji kao državi je nada. Ovo je bila zemlja koja je, u kojoj je umrla i nada da će se desiti. Zemlja u kojoj, neka promjena na bolje. Zemlja u kojoj je vladala jedna potpuna apatija. Bilo koji društveni problem, bez obzira koliko je on značajan i koliko on može drastično da promijeni živote ljudi, nailazio je na jednu vrstu nezainteresovanosti i odsustva želje da se učestvuje u bilo čemu, kao da se dakle prihvatilo to da narod i ne može nešto previše mnogo da promijeni. E, studenti su donijeli nadu i to su baš onako uzdrmali uspavano građanstvo ove zemlje da su promjene ipak moguće.
3: Ja volim da mislim da je trajna promjena koju su studenti napravili promjena međuljudskih odnosa. De facto se promijenila i politička atmosfera. Ali političke atmosfere se menjaju stalno, osim u našim jadnim zemljama gde jedna zajaše pa traje decenijama. Međutim, međuljudski odnosi kad se jednom promene i kad se tu izbije na zelenu granu, onda će svaka politička atmosfera biti mnogo mirnija i normalnija. Ako je to promjena koju možemo da zadržimo. A u duhu svega što smo danas rekli, ništa što izborimo nije tu zauvek, osim ako ga ne branimo i ne uzgajamo. Sva ta priča, dakle, o ljubavi, zajedništvu, plemenitosti, slozi, mislim da neće lako da izvetri iz ljudi. I mislim da su ljudi napokon orni da tu sliku neguju i ne izgube. A bude li to tako, svaka, kažem, politička atmosfera po prirodi stvari, jer ona dolazi iz toga šta su međuljudski odnosi u toj zajednici, moraće da bude daleko, daleko normalnija od ovoga što živimo danas.
4: To da li će režim da padne, da li će dođe do izbora, da li će vlast da se smeni, to je samo posljednjih 10 metara trke. Ono što stvarno mora da se promeni jeste svest naroda i mislim da mi to i jesmo uradili. Pogotovo u Novom Pazaru koji je bio jako zapostavljena sredina i sredina o kojoj je vladala određena stigma. Mi smo uspjeli da razbijemo tu stigmu, uspjeli smo da izvedemo ljude na ulicu, uspjeli smo da celu Srbiju dovedemo u Novi Pazar i da jednostavno prikažemo da smo svi zajedno u ovoj borbi. I zbog toga mislim da se svest naroda jest promenila i mislim da je to već jedna velika pobjeda za naš pokret.
5: I da se ništa ne završi, makar vidimo, da kažem, tu neku hrabrost ljudi koji imaju sada u iznošenju ne samo stavova po pitanju trenutne situacije, nego bilo kakvih stavova. Mislim, to je zaista iznenađujuće, ali ovaj pokret u kojem god smislu da je izrodio, da kažemo, hrabrost na jednom polju, rodila se hrabrost na mnogim drugim poljima. Da se iznese stav za mnoge druge stvari za koje se pre nije iznosilo. I samim tim mislim da čak i da se borba ne završi, ljudi i dalje nastavljaju svojim životima i makar nešto što je promenilo određeni broj ljudi i nastavlja da menja druge ljude.
2: Ja zaista mislim da je ova borba donijela trajnu promjenu u svijesti građana. Da je bilo kakvu vlast, bilo koliko da je ona jaka, da je osigurana različitim pritiscima, pozicijama moći i tako dalje, da ona ipak može biti uzdrmana. Da to nije tako, mi ne bismo imali i onakav obračun vlasti u Srbiji sa 15. martom u Beogradu prošle godine, kada je po stavu mnogih upotrebljeno to zvučno oružje, to govori o strahu koji je vlast imala već u tom trenutku. Ne treba nikako izgubiti iz vida da su protesti koji su se desili u Beogradu i Novom Sadu po svojoj masovnosti najveći protesti koji su se ikada desili u ovoj zemlji, a mi smo mislili da se nakon nekih protesta ili okupljanja naroda u prošlosti to više nikad ne može ponoviti. Dakle, pokazalo se da ipak postoji jedna energija i želja koja je jaka i koja ima veliku podršku. Trajno je promijenjeno stanje. Vlast nije promijenjena, ali svijest građana je trajno promijenjena. Došlo je i do jednog umrežavanja građana. Došlo je do toga da se komunikacija između građana, da je otrgnut monopol koji su politike imale u toj komunikaciji, da građani neposredno sad komuniciraju, studenti neposredno komuniciraju, više im su potrebni interpretatori i tako dalje. Tako da to je trajna jedna promjena koja će dati svoje rezultate prije ili kasnije.
6: Uspjeh najvećeg studentskog pokreta je razbijanje predrasuda bilo, to je definitivno. Među, znači, integrisanje kompletne Srbije, znači spajanje, međusobno sad su svi gradovi međusobno umreženi, svako ima nekog u svom gradu. Treće je razbijanje tih okova ovdje, prije svega, opet kažem, u našoj sredini koja je mnogo specifična. Znači, kod nas i dalje vlada taj neki nepostojeći strah. Evo, to je neka treća stvar, razbijanje okova ovog naroda, gdje se narod malo oslobodio. Možda bi naveo čak u situaciju na univerzitetu koju smo mi uradili. To je isto jako bitno, ljudi ne shvataju koliko je stanje, koliko god da se nije apsolutno popravilo se, iz kog razloga, jer nekad nije mogao student slobodno da ima delovanje na univerzitetu, sad može. I opet, ta neka promjena s novom rektorkom situaciju mi je osvežila, ali daleko od toga da je to dobro.
7: Ono što bih ja volela da vidim u bližoj budućnosti kao produkt naše borbe i našeg zalaganja jeste da sistem konačno postane funkcionalan, da se radi ka suzbijanju korupcije i kriminala, da svi ljudi koji su krivi za šta god i kad god da su uradili, da snose krivicu, a ne da se šetaju barabar s nama, običnim ljudima, da ne postoji, i mislim da smo to donekle i postigli, ali da ne postoji više bilo kakvih podela na bilo kojim osnovama. Nekako, možda ne postoji tačna rečenica da bih ja mogla da kažem, ako se desi to i to, uspjeli smo, ali znam da će se to osjetiti na mnogo većoj razmeri kad se bude desilo, jer smo već sad, čini mi se, pobjednici za velike bitke.
8: Cijela priča cijelog ovog studentskog pokreta jeste bila nenasilna, potpuno mirna, pravna priča i sve što su oni, ako se setimo i vratimo na sami početak, prvi zahtjev studenata je bio da institucije rade svoj posao. To je ono što tražimo. I studenti, i građani, i zborovi, mi samo tražimo da institucije dobro rade svoj posao kako ne bismo došli u situaciju da nam nasrećnice padaju na glavi.
9: Mislim da je svima nama ideja bilo uspjeh da se nađu odgovorni za pad na strešnice i ne samo da se pronađu, već i da budu procesuirani i da jednostavno budu i kažnjeni za svoje postupke. Ali vremenom je ta ideja uspjeha evoluirala. Evoluirala je samo zbog odnosa vlasti i institucija prema nama. Tako da mislim čak i da se sad nađu odgovorni za pad na Strešnice, to jednostavno nije postignuta pravda, jer je nakon toga u celoj borbi za tu pravdu nanešeno još mnogo nepravde. Kada bi se našli odgovorni i odgovarali ona ljudi za svu nepravdu koja je nakon toga nanešena, to bi značilo pad sistema i promjene sistema. Tako da mislim da jedini vid pravde koji ja vidim, a verujem i većina kolega, jeste promjena sistema. Ne samo vlasti i režima, već cijelog sistema.
10: Čekamo izbore i da je to trenutno najbitnija stvar kojoj se nadamo da će biti uskoro. I mislim da samim tim, kad bismo imali pravedne izbore, da bi to bio najveći uspjeh.
3: Zahtev da se raspišu izbori nije bio tu odmah jer nije bilo političke artikulacije. Ali otkad to postoji, dakle to je ono ka čemu idemo i potpuno je postalo jasno da je svrgavanje ovog režima i dolazak nove vlasti, odnosno ljudi sa te studentske liste, ta, da kažem, faktografska pobjeda o kojoj mi sada ovdje pričamo. S tim što, opet ću reći ono što i malo čas, svi moramo biti svjesni da borbi tu nije kraj, to je samo njena glavna blockbuster etapa. Mnogo posla nam predstoji nakon toga, ali eto recimo da je to cilj, nužan cilj ka kojem se trenutno ide.
7: U slučaju da ne dobijemo izbore, što mislim da se neće desiti jer se narod osvijestio dovoljno, ali bi mogli još, mi ćemo nastaviti da se borimo. Svi smo mi, da kažem, ko nije bio aktivista, postao je aktivista kroz ovaj pokret i čini mi se da uvijek ima razlog za boriti se. Sad zavisi u kakvom kontekstu nismo pobedili, koliko će tu... Mislim, ne vidim uzrok našeg poraza do neke veće organizovanosti kriminalne od strane vlasti i slično, razumijete? Jer smo svi ušli u ovu borbu čisto, iskreno i čini mi se da uvijek dobro pobedi na kraju, tako da verujem da će i ovdje da bude takav slučaj. Svakako, studenti će nastaviti da se bore, jer smo mi ti koji će sutra biti osobe od 40-50 godina i mi gradimo našu budućnost i budućnost onih koji dolaze posle nas.
11: Važno je naglasiti da studenti, da njihova borba zapravo nije samo borba na ulici. Njihova borba je i pravna. Oni aktivno prave svoju političku platformu koja će biti, da kažem, njihov cilj ka kojem teže idu. Oni se uveliko organizuju i spremaju za izbore, prolaze obuke za kontrolore, pozivaju nas građane da mi prođemo obuke za kontrolore također i to zborovi kroz celu Srbiju zapravo rade. Postoji jedna velika akcija prolaska tih obuka koje se mogu završiti online, što je jako prigodno za sve nas koji imamo poslove i porodice. I zborovi su apsolutno tu uz studente i podržavaju celu tu priču i ne sumnjam da će na izbornom danu biti puno kontrolora i studenata i građana.
12: Oni su počeli da rade na listi, na ne znam, afirmaciji i podršci. Svi oni koji su potpisali tih 400.000 i ostavili svoje adrese, počeli su da dobijaju poruke, počeli su da bivaju anketirani, da se vidi gde se mogu založiti, gde mogu uložiti svoju energiju, posmatračku, kontrolnu i tako dalje. Tu ima jako puno posla i to je jako dobro. U principu, mislim da rade sa dosta strpljenja i to je dosta važno. Teško je u kratkom vremenskom periodu se organizovati, naročito ako nemate... kao oni, nikakvu infrastrukturu kao što su imale političke stranke, naročito ako su bili pomalo u parlamentu podobijali nekakve državne sredstva. Tako da ja mislim da treba strpljivo i treba sa puno poverenja participirati u onome što studenti rade i pomoći onoliko koliko se od vas traži s jedne strane i s druge strane onoliko koliko vi osjećate da je ta pomoć potrebna na onim prostorima, naročito koji nisu oni u mogućnosti da pokriju. Ovaj prostor informisanja i medija je dosta važan I tu je jako važno objedinjavanje opet kapaciteta, naročito, mislim na male lokalne medije, mislim na studentske profile studenta na njihovim na društvenim mrežama, mislim na ove influencere koji imaju neverovatnu, na primjer, posjećenost ili praćenje na X-u ili na Facebooku ili na YouTube-u i tako dalje. Mislim da je to dosta važno. Nama je to 90. godina, znači 4. 5. oktobra, za 5. oktobra bilo dosta važno. Mi smo uključivali tada znači, svaku i najmanju moguću stanicu u Srbiji, organizaciju civilnog društva, kućne savete koji su imali internu televiziju, mi smo im slali kasete sa emisijama da oni mogu da emituju za svoju zgradu i tako dalje. Dakle, mislim sve su to stvari koje se moraju iskoristiti kada imate protiv sebe toliku silu i u medijskim kapacitetima i u finansijskim kapacitetima i u pokvarenosti da ste spremni da kradete izbore i onda kada vam ta krađa nije potrebna i da tučete novinare i aktiviste i posle izbora kada znate da ste dobili te izbore. I to su pokazali na ovim lokalnim izborima. Gotovo u svakom mjestu je bilo nasilja, potpuno nerazumnog nasilja radi nasilja i na to treba biti spreman. Dakle, treba se spremati za taj dan posle, odnosno za taj dan kada se bude događali izbori, kada se bude osvojila pobjeda koja neće biti priznata i koja će biti pokušana na silu da bude besmišljena, da bude vlast sačuvana apsolutno je neophodno da se građani izbore za svoju sopstvenu pobjedu, da ona bude realizovana, a ne da ponovo potonemo u neki novi period nasilja diktature u Srbiji.
3: Ljude u ovoj priči 2 godine održava ljubav, održava ih dobrota, održava ih istina, održava ih više puta u ovom razgovoru spomenut osjećaj zajedništva. Do kad će ovo da traje, svi bismo voljeli da se već završilo. S druge strane, nije i očigledno ne nameravamo da odustanemo. Rekoh nekad nedavno u medijima, čini mi se da je izuzetno dobra vest što sa izuzetnom sigurnošću možemo da tvrdimo da je kraj blizu. Samo ne znam koji. U smislu, ili će ova vlast otići, doći će novi ljudi i svi ćemo se baciti na posao da od ove zemlje napravimo pravu, lepu, normalnu zemlju. Ili će nas ovaj režim polomiti na ulici, pohapsiti i svi ovi mladi ljudi će otići iz te zemlje, a boga mi i mi stariji. I ne znam, onda će ostati Ćacilend valjda kao svetski fenomen za proučavanje. Mislim, ali to je isto kraj borbe. Tako da u tom smislu kažem, kraj je svakako blizu. Možda bude taj. Mi ćemo učiniti sve da bude ne taj nego ovaj drugi. Ali eto, prilično sam siguran da postoji nekakav dan D u našim glavama, to su ti famozni izbori, pa da vidimo šta se dešava dalje. Ali trenutno da, to je ideja, kao ovo će trajati dok taj dan ne dočekamo, taj dan treba i pregurati, to ne smem da počnem da ti pričam o svim scenarijima koji mi padaju na pamet kako bi taj dan mogao da izgleda. Ali moja je nada, i kažem svi koje poznajem, da će sve od sebe da taj dan bude što mirniji. Nego je problem je ono protiv čega se borimo. Ta strana sanja o tome da taj dan bude najgori dan u istoriji ove zemlje. Na nama je da budemo dovoljno pametni i pribrani da pokušamo da to sprečimo, da ne bude na taj način nego na neki iole normalan. Iskreno, ja se ne nadam da je moguć mađarski scenario. Apsolutno ne vidim dotičnog gospodina kako kao Viktor Orban izađe uveče i pre kontra štaba objavi da je puko na izborima. Čovjek s kojim mi imamo posla prirodom svog karaktera, a sada već i zglaznućem u šifre, nije sposoban da to prevali preko usana. I to je ono od čega strepimo, na šta su takvi ljudi spremni. Ali kažem, valjda se i mi nešto pitamo i daćemo sve od sebe da da to prođe mirno i normalno, ako je ikako moguće.
13: Jednom davno se desio taj 5. oktobar i dosta njih kaže da su bili spremni sutra 6. oktobra. Jesmo li mi spremni za 6. oktobar danas? Ja to ne znam. Ali jedno znam da smo sigurno bolji, sigurno svesniji i sigurno snažniji. Svesniji da se itekako pitamo i da treba da se pitamo za sve što se dešava u našoj državi, da niko sa strane ne može da nam riješi ono što je među nama i oko nas i u nama i sa nama i da smo samo jedni drugima podrška. Sve u redu kada se dobija podrška, ne znam, od bilo kojih možda jačih organizacija, ali ovaj cijeli period mi je pokazao da smo samo zajedno jedni drugima podrška. Bilo kome, bilo šta da se desi, ukoliko nema te podrške javnosti, ništa. Ali smo ovdje vidjeli koliko je jaka solidarnost svih kad se bilo šta, bilo kome desi, da li od novinara, da li od aktivista, da li bilo kome da je bilo šta zafalilo ili zatrebalo, u istom trenutku se desila podrška, tako da je to nešto što će nam tog 6. oktobra jako značiti i što će značiti da se nastavi i da ostane, da ne zaboravimo Novi Pazar, da ne zaboravimo šta sve treba da izliječimo i jedni u drugima i među svima nama i u cijeloj ovoj priči šta sve treba da se izliječi. Da se to ne zaboravi kada se sve ovo završi, a završit će se.
3: Sve u svemu, ova generacija pokazala je i dokazala da ne pristaje na ravnodušnost. I možda baš tu leži njeno najvažnije nasljeđe. A emisija Perspektiva naravno ostaje na strani mladih i na strani njihove borbe za istinu, pravednost i demokratiju. Hvala vam što ste bili sa nama. Pozivamo vas da sve naše sadržaje upratite na našoj web platformi perspektiva.plus kao i na društvenim mrežama. Ćao, vidimo se.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Osoje, Kamensko, Ivanica i Orašje. Na graničnim prelazima Izačić, Daleuša i Hum duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Jedan prelijepi pozdrav u Zenicu od Frenkija. Vi slušate Radio Zenicu.

0: Маркетинг.
1: Стиже тала суштеда у БХ Телекому. Пренеси мобилни број у БХ Телеком мрежу и искористи 3 мјесеца претплате по 1 км. Уштеда до 545 км и поклон до 1 терабајт интернета те чекају уз одобрани екстра или комбиновани пакет. Одабери пакет који ти највише одговара и ухвати свој тала суштеда. Више на bhtelekom.ba. БХ Телеком. Моја прича.
0: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 km, a Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 km. Seul ugao sada je 1999 km. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Osoje, Kamensko, Ivanica i Orašje. Na graničnim prelazima Izačić, Daleuša i Hum duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk, stanje na cestama.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Osoje, Kamensko, Ivanica i Orašje. Na graničnim prelazima Izačić, Daleuša i Hum duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Radio

Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk, stanje na cestama.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Osoje, Kamensko, Ivanica i Orašje. Na graničnim prelazima Izačić, Daleuša i Hum duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.

0: Ja sam Amara Mistrić, a vi slušate program Radio Zenica.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Radio Zenica.
1: Kad jednom budeš prošao kroz moj grad, putniče, nemoj da se

0: Ja sam bistra, mutna, lepa, ružna, niska, krupna. Ja sam sve što kažu.
1: Ja sam sve što kažu.
0: Ja sam sve što...

Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

0: neka nosimo.
1: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje.
2: Slušajte Radio Zenicu.